0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
7: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
6: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף שבו השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה. בתקשורת הממלכתית באיראן דווח כי 5 גשרים בדרום המדינה נפגעו. זהו הלילה השישי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. מנגד, איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים בקווייט. בנאום שנסע לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
8: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
6: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי, ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו עכשיו, אומר טראמפ. ניצחנו בוונצואלה, שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן, ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען הנשיא הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת סיוט אבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעיניים שלדבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן המסמכים אינם כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד.

0: במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.